Duba kwa bwa pa hosi medwe nu ensia. Ana pei mijina aye despite auto museum mpenifuwa nemu. Ema obibibia achimbium na yefa kwenye yesu na yedi akai Ghana dish remember nyina se ye tu mukakra se ye ye insisi ye nusisi ye ye bibia intino despite auto museum officially we've resumed operations after a short scheduled break inti wubia ebia waba hoda senye hoye nika intiope se wosemba oba ho akobo obi amane nipa ne sefa ne bra bi kra wo de efe ne watin ka opese wo ba despite auto museum sisia no akwan adam. We sincerely appreciate your patience, support and continuous patronage. Despite auto museum where Ghana experiences iconic cars. Ebusia ana pe de emede se yeshie fidie so sense nkomo bi wo ho a edama kuma so an kampese meni wo esusu hu kakra ninyina ne se sebi ye dodo na nyen kran krom ha ene ye firi abrabo ya ne ne meni wo nyina ye be pie kran krodem ha me a meni wo kase me nyen kran ni nti den na di me be pie ha meni nsan e den ya di ade me be e be pie kran krom ha no eno a so ne ne wo be pie ha ingina ye bebre ye moje ni se ye juma den eso eradie ni na woto nsupa bi guso a eja yetumia ye ejapadie bi na woni mbe ye adwene se ye ka ejapadie a eno ane sanka wonya asase bi a edeyie asase bi a kada kuro ni kukum na wetintim ejapadie bi de siso na wakra se ye mehwe na nso me ne wokasei sisi a enkran asase bo ukofa bi wen na inkrania wono waye inkrania wono de na sase kra ye agie firi ni nsam na wa wo ye hoho wo ye nchine kra wa yire mu kra dada enu nti si ya ni yeduedue mu na ekuhunu asase bi a edeyie asase a mansu ni ho asase a ye ye hu kra ta nyina ya na emie ni gie ya na emie ahoho ahoa si bi e befa peace ifidi kasee so na wo sunka japadie ya akwenya bi aba hu won saka. Ana pe de wo timin kan me amen krofo no mhm asase ho asam de ke udi uferi fu enim bi kota asase nkran krom ha wenim guase eni akire kura enkran ha ukodi obi enim akota asase wenim guase eni akire nti ansan na me kofi edwuma me ye ene ahweyi a me wo no ansan na me medi wenim ana me kire asase bi no na ifri ni ifri ana pe mea me nkrofo me ne wo mu isan ache wo mu peninu me hu obi o ton adan ton sase a wo di no correct se wo mu peninu ti ana pe dia boko mea me nkrofo no eye quality properties ana pe wo ti yen kan ye bone ye wo genuine registered land a eye fenced for sale ma min chechu quality properties ya ton adan ene ensase ache nye nne ne ye sha ase bro mfishia beye eduasan num kuraniem ne yehunu se asase bia ye beton ye de asase ne hun krata ne hye oni kro ne nsa na ode ahopepre opeso woto wall e de fa asase ne ho ansa na na koma to ne yem ntempenifuo ye si nkonwa ne yehunu se obi ato asase wodi nkrata de ma no krapo na opeso woto wall e de fa ho ani saadia ye ye asase nka nkrata ne wiya ye nto wall emfa mani pakro no emprekoin nti sisi ya saa na montio no ene yetuo nti na pe ye nsase no egu emia ye mienu ye nsase no ebi mugu East Legon Hills eh ahodi ye ke nembre book of asase wo himfa